Халі-халло, наші шановні слухачі. Сьогодні у нашій студії буде дуже класно. Ми маємо для вас гарну музику. Ми сьогодні робимо для вас нашу улюблену музикальну годину, і сьогодні з вами я, Олена Максакова, ваш дистриб'ютор мілоти, наш діджей і мій улюблений чоловік Деніс Шрьота, також буде з вами діджей Максим. Сьогодні наша команда працює також на Зомер-фестивалі Рюссельсхайм. І ми також приєднаємося до них. А зараз ми робимо для вас таку трошечку музикальну паузу, щоб ви могли надихнутися, щоб ви могли якось в цій такої трошки сонячної, але жаркий день, почути щось для вас приємне, якось почути такий бріз, який ми вам зараз подаруємо. І сьогодні ми будемо з вами слухати тільки гарні треки. А зараз ми переходимо до нової музики. Погнали, діджей Деніс і діджей Макс. Ми будемо з вами зараз слухати те, що вони для нас приготували. Але це буде тільки гарна музика і тільки гарні українські пісні, які ми для вас вибирали з нашим саунд-директором, із яким ми дуже багато працювали і з яким ми кастомізували цей музикальний контент. І тому, що ми любимо наших слухачів, і тому, що ми любимо наше місто Рюссельсхайм і наших гарних колег, які працюють з нами. І тому, що ми робимо цей контент для вас у цей гарний літній вечір, де ми з вами будемо

Проєкт про UA, який триває вже більш 3 років і який робить дуже багато для нашого міста Рюссельсхай, в якому живе багато українців, і також у нашому Rhein-Main-Gebiet. За цей час Haben wir дуже багато зроблено, і дуже багато людей, які були співпрацівниками на нашій теплої української студії. І це дуже для нас важлива частина нашого життя, і тому ми хочемо також з вами поговорити про те, що ми про ці події, які ми вже пройшли з вами. Ми з вами були на найкращих концертах українських співаків, ми були на кращих фестивалях української та інтернаціональної культури. Ми також знайомили вас з нашими регіональними вокалістами, діджеями, з найкращими тусовками, які були у місті Рюссельсхайм чи неподалік від Рюссельсхайма та Франкфурту. Ми з вами танцювали на класних вечірках Роксі, і ви могли з нами подивитися на нашій сторіночці. Ми з вами робили ляльок, які мій останній ефір був. Ми з вами робили ляльок, які можуть принести вдачу та щастя у кожну оселю, які зможуть нам наші бажання якось здійснити. І ми також маємо надію, що ваші бажання також паралельно якось йдуть до своєї візуалізації, до своєї реалізації, що кожен з вас може цього літа вирости і якось долучитись до того, що зробить його щасливим, і може бути, що він знайде те, що шукав вже багато часу. А сьогодні діджей Деніс знайде для нас гарний трек український, і ми з вами будемо його слухати і надихатися, як ця, напитуватись, як ця лялька, яка напитує. Кожен бачить, що бачить, і

Халіхало, шановне панство. Сьогодні з вами ми, ваш проєкт про ЮА. Як я вже сказала, ми сьогодні таким трошки маленьким составом, тому що дуже багато з нашої людей з нашої команди вже готують такий гарний фестиваль. Який фестиваль українських культур «Креатівіт und Gemeinschaft» разом. І цей фестиваль – це дуже така велика подія для нашого міста, який підготували також члени нашої команди. І він почнеться сьогодні о 18.30 біля театру Рюссельсхайм, Форплац. І це буде дуже багато, це буде така невеличка подорож до українського суспільства, до української культури. Це буде креативний воркшоп und Kunstgebote. Також буде дуже багато музики, як зараз у нашої студії. Так що ви можете, коли закінчиться наш ефір, ви можете ще причепуритись і знайти час для такого маленького свята української культури, мистецтва. І я думаю, що кожен знайде собі щось для серця, для такої гарної атмосфери. Фестиваль проходить українською та німецькою. І ви можете запросити також своїх друзів, які розмовляють німецькою. Вони також знайдуть собі містечко, щоб їм було затишно на нашому фестивалі. На нашій сторінці, у наших соцсетях є також QR-код. Ви можете приєднатися до наших суспільств і можете також подивитися за посиланнями, що ми вам пропонуємо. А зараз ми будемо також слухати далі гарну музику. І DJ Денис зробиться для вас.

0: Ramona.
1: Hallihallo, шановне панство. Я вже зрозуміла, що ви почали збиратися на наш Sommerfestival, наш такий гарний літній фестиваль. Зараз буде дуже затишно. Нам пропонують без дощу і буде дуже така, вже буде такий бриз вечірній і трошки будуть вечірні зорі. І буде гарний бенд, який буде співати для вас біля театру Рюссельсхайм. І, як завжди, цей гарний літній фестиваль проведуть наші ведучі Семен і Даша, які були також на останньому нашому фестивалі, який був також дуже гарним, і було також дуже багато гарної музики, яку жива музика – це завжди така подорож у несподівано. Жива музика, я ставлюся до неї як до такого містичного акту, тому що, наприклад, вчені доказали, що якщо люди починають слухати музику, в них синхронізується, як б'ється серце з цим ритмом, який пропонує співак чи музикант, який робить цей ритм. І тому це така подія, коли усі ми маємо таке одне велике серце, яке б'ється у одному ритмі, і яке також таке і спільну емоційну подорож. І зараз ми будемо слухати новий трек від нашого діджея Деніса –

що ти дала мені багато чого. Як для того, хто був завжди розсіяний.

Hallihallo, шановне панство. Я сподіваюся, що ми надихаємо вас на те, щоб ви могли більше, щоб ви могли здійснити ваші мрії і щоб ви могли більш креативно робити ваші справи, тому що радіо Pro.ua, проєкт Pro.ua, це про натхнення, це про любов один до одного. Ми також дуже любимо один одного, наша команда. Ми всі дуже гарні друзі. Ми також дуже часто, я хочу зараз поговорити про такі наші трошки таємні нашу таємну таку роботу, яку ми робимо, яку ви не бачите. Ми також зустрічаємося разом, ми обговорюємо, що ми хочемо покращити, що ми можемо дати нашому суспільству, нашим шановним слухачам. Ми також зустрічаємо такі наші свята, які ми кожен би святкував один. Ми підтримуємо один одного. Ми також дуже ми є також один для одного. І це дуже важливо у нашому житті, яке ми живемо поза радіо, поза нашими мікрофонами, поза нашими пультами. І в нас ми також така дуже-дуже класна велика родина, яка поширюється, тому що люди до нас приходять, люди роблять невеличкі відпустки, люди приїжджають також, але якщо вони вже прийшли до нас, вони зістаються у нашому серці, вони приходять до нас у гості, вони приносять свої ідеї, свою музику, своє мистецтво, свої вірші, і вони роблять також дуже багато для нас, коли вони їдуть у якусь подорож, вони також роблять для нас маленькі свята, маленькі презентації. І я дуже сподіваюся, що у вашому житті також є така гарна річ, як ще одне суспільство, ще одна така сурогатна родина, тому що ми всі соціальні тварини, і ми потребуємо також таки другу та третю родину, яка б нас підтримувала не тільки за кров'ю, а також за нашою душею. І зараз ми будемо також годувати наші душі, годувати наше серце і послухаємо ще один трек. DJ Денис, ми чекаємо на тебе. Віаватн.

Хали-хало, шановне панство. Я думаю, я сподіваюся, що ви вже надихнулися нашим таким жарким вайбом, який ми вам принесли з нашої теплої студії. І ви надихнулися нашими українськими піснями, які ми вам сьогодні подарували. Нашими класними гуртами, які завжди співають дуже такі класні, актуальні треки. І тому мені хотілося б, щоб ви такі наповнені, надихнувшися, тому щоб ви прийшли на також на наш фестиваль, який відбудеться сьогодні, сьогодні увечері, і щоб ви такі наповнені змогли також подарувати один одному цю наповненість, і ще трошки отримати від нашої команди, яка працює зараз на цьому фестивалі і до якої ми приєднаємося сьогодні. І зараз ми хотіли би ще раз вам сказати, як ми вас любимо, як ми любимо один одного, як ми вдячні нашій команді, як ми вдячні також наша команда сьогодні це я, Олена Максакова, Шрьота, und мій чоловік, і сьогодні він діджей, Деніс Шрьота Максакова, und також наш класний тон-інженер і діджей Максим Михаїл Баулін. Але ж вся ця подія не могла би зістатися, якщо б не було підтримки від наших колег радіо Рюссельсхайм, які завжди допомагають нам у нашій праці, яку ми робимо для вас кожного тижня у середу. Якщо б не було нашого такого мото нашого проєкту «Мілі Старлайл», нашого головного тон-інженера Даші Дівухи, також якщо б не було нашого друга і нашу підтримку Jens Grode, danke für unsere Zeit, welche wir können gute ukrainische Musik hören und über unsere Kunst und Kultur sprechen. Das ist sehr wichtig für uns und diese Zeit ist sehr interessante Zeit auch für ukrainische Community und auch besonders für unser ukrainisches Team, welche hat schon ja gute Zeit und gute Erfahrung dankbar diesem schönen Projekt. А сьогодні ми залишаємо нашу студію і приєднуємося до нашої спільноти і чекаємо на вас біля театру Рюссельсхайм. Ваш проєкт про ЮА. До побачення!